tabale kunja ne buru samana koko kala jula ne bulu ko kanda ne fara gala juma tabiye afora kaya amaganye afora ne ma amansa ne kamanjabiye ka fodo mansa nye mo jaraye afora soso chomode suma woroye ka fo mande mansa ye sokolo jeju de suyata